ככה דרמה. עדי, שתי שפשטות. נייסה, תסעי לי קורטר לקיצוק יאורו, שמיד רמוד עלית פנים הבן. עשויאצ'ן! עשו בלעס כסר מסנס, דורדו רמי אורום! בוגל שזה נבד על השם עד הקצוצקלר, שוב זורזר!